0: un succes. Tu nu mi-a plăcut să mi treci un succes.
1: În iunie 1989, jenmila Prakash Mehrae. 1968 ma, Shashi Kapoor abhinit super hit musical film Haseena Maan Jayegi thi director tarike debut kari hatu. Aur samadhi yeh film mein geet Mohammad Rafi ne sarma.